Kaptein! Kan ikke bare råte deg på yrke, Kaptein! Jeg har en magbjørn! Du har ikke det! Og jeg gjør ikke det, Kaptein! Og dem er til ikke takke! Og på grunn av dere er jeg, Kaptein!